0: Longchen sensi ubega che symbol hingen shobu de le Longchen ke chilam de ge tan de hingen ne sewu su wele chen di ni pyo jo Longchen yen chen le wong ge pyo ge Longchen to la gu ji shu be nyam pho nyen te dong le sen yin jiren ke san ju ge ji sin ni me ga ju khoe phal nan khar di xi be san ju mi se le chen de den jun ne nam so zo yong shu ge yin be hingen ne ngan chu le chen sen bo tan tan ne xin le chen ke te ji ang chang tan chen chen ji de ku yin ke di bu je gu je le chen na shu ga phi gyo ge shu yin
1: No,

0: Lain semo kham sam.
1: Kham sam gela.
0: No chen har shu na.
1: Ah nge mi wa ma zi gela.
0: Ne se se ba khane na.
1: Khabal hes ne ge ge gela.
0: Ne se la. Tan se si me sun se di gyung du wel.
1: Ah tem ke zi la dan na me lam ta di wel gela.
0: Oh la je sia. No wa ma la ge cham sia s ne tu tu du ge ji se ro na. Lei. Lei wa ma la sen ge du wel. No mutu basala ni sana shuna kin ki sembe se ba te dong khana je de na ro shu yin lo yin se mo kham sang
2: kham sang ye la
0: no kham sang chen har shu yin nan
2: chung ti ri sa ge la
0: ne se chung sa la se ba kan ne yin na
2: xi ge de ne yin ge la
0: ne se ta de se xi me sun se di gyung du wei la
2: a ge la ta ba chen ze la ta na mo lam sum ya ba
0: ta ran ji xia la sam xia s ne tu tu de se na a

0: Lui, xin mời khám sàng.
1: Khám sàng, cái tên tôi là Chúc Bà Đi Lệ.
0: Đó, Chúc Bà Đi Lệ, xin lời khám sàng nha.
1: Đây mà chú kì nô, cái là ngất kia xì xà tình kênh dễ dưới là.
0: Đấy xe, bây mà chú kì là ngay, thằng đã xin xì mê xuống xe đi kiếm tù vậy là.
1: Nâng kia kia kia kia là, mù lâm xin kia dưới là lệ. Thằng đi kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia
0: kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia

singana baso da mi kha ji buk sam di khane sie ba sam ji le lang lin di na che kha ko xiu xi che zan ke sie buk sam de ya lang lin me wi na dong sam ji le sim ge da buk sam wen ju yong wa yi na bie zin le ding gui ge ta bie zin ma che wi na nam ya je bu sang bu mi mi si di ne le ma na zu ji din si be chi ni chi ba la da mi kha ji yi ne a bu la ge ma tong che tu sao tong si ni jin mi xian da le ya Sosu lian hao bie zhum zhe ding zhe to bie gou li yin mi ti gan lian tang bie zun qie ding zhe ji ma xin pa qie zhum zhe to bie ya yin min gyang gyang gie zhe di wang shi xue zang kiran buk sam yue bie yin kong ba tang bu di yin lang lian ne wo zu gu di zhe xiang

ngan zui li zhen di na lo li ya ngar jun xin tang nan zui dekha min zha wei da zuo di na pyo rang gyo zhu min zi khan ki dekha min zha wei am zi la ka din zhi xu jie yi na dang nan zui ne to ki na zi mang bu zi li ya du si zho lian xu yo ri ngan zui li zhen di na da ri si ni me ning gong ki chu zui zhung yi tang gam ngan le chu zui tang bui par li ya tie dong xu ya tang tang na xin ka li si na sa gor di sa gor ji me ri si ni me xio gui chu zui gu tang

0: Lain semo khamsam.
1: Khamsam gela.
0: No chen har shu na.
1: Ah nge mi wa ma zi gela.
0: Ne se se ba khane na.
1: Khabal hes ne ge ge gela.
0: Ne se la. Tan se si me sun se di gyung de wel.
1: Ah tem ke zi la dan na me lam ta de wel gela.
0: Oh la je sia. No wa ma la ge cham sia se ne tu tu de ji se ro na. Lei. Lei wa ma la sen ge de wel. No mutu basala ni sana shunan king ge sembe se ba te dong khana je de na ro shu yin. Lei se mo kham sang.
2: Kham sang. Ye la.
0: No kham sang chen har shu yin na.
2: Chu ji ri sa ge la.
0: Ne se chu chen la se ba khne yin na.
2: Shi ge de ne yin ge la.
0: Ne se ta de se xin be sun se di gyung du wei la.
2: A ge la ta ba chen ze la ta na mo lam sum ye ba.
0: Ta ran ji xia la. Sam xia sne tu tu de sen na a.

0: lo yin semo kham sam
1: kham ja ge den du la yo ka dile
0: no sho bu dile sel har shu na
1: ye ma ju gi no ge la nge ti shi sha ding gen ge yu la
0: ne se bem chu gi la nge ta na sen shi me su se di gyung du we la
1: nam ji ge ge ge la mu lam sing ge ji la le ka ni ni kham chup ki yang khan de re che yo an ge la
0: ne se la cham sha sne tu tu de se ro na
1: ne se ge la ta chi